Ke rakgadi Magauhelo Nkopele le bana ba haehe ka lenaneo leno la sekolo sa Sontaha. Metsotso ya rona yona ga o e tadima e dutse gantle fela go ye 29. Ge ya re lebile goreng yena ya borobong ebile e tlabele e le karogano ya ka le wena. A kore ke keng ke fela o leseng shupeng kwano a re sentebale le nna ga ke gutlwa ke bulela megala ga kena dikopong tsa Sontaha.